är dödligen människa som alla andra, en ättling till den första, han som formades utav jord. Min kropp tog form i en moders liv, under 10 månaders tid bildades jag i hennes blod.

Den dyrbaraste ädelsten satte jag lika högt. För bredvid henne förvandlas allt guld till värdelös sand och silver. Det räknas som smuts på marken. Det jag lärde mig utan baktankar, ja, det lär jag ut utan missundsamhet. Och jag behåller inte hennes rikedom för mig själv, till det är en outtömlig skattkammare för människorna.

tidernas skiften, årens kretslopp och himlakropparnas ställningar, djurens levnadssätt och vilddjurens lynnen, andernas våldsamma krafter och människornas tankar, växternas arter och rötternas hemliga krafter. Allt lärde jag känna, det dolda och det synliga, ty jag fick undervisning av visheten, hon som med sin konst har format allt. Och i visheten bor en ande som är förnuftig och helig, ensam i sitt slag, mångfaldet i formen, tunnlet, rörlig, klarsyn, ogrumlad, tydlig, okränkbar, vän till det goda, skarpsinnig, oemotståndlig, välgörande, människovänlig, fast och rubblig, bekymmersfri, allsmäktig och med uppsikt överallt. Den genomströmmar alla andar som är av förnuftiga, rena och av den tunnaste materia, för ingenting är så rörligt som vishetens rörelse, och sin renhet dränger hon in i alla dess delar, i alla dess delar. Hon är ett utflöde från Guds makt, hon strömmar kristallklar fram ur alla härskarens härlighet.

att hon är en. Men hon förmår allt, hon förblir vad hon är. Men hon gör allting nytt. Och i släkt efter släkt finner hon rumeliga själar och frambringar vänner och profeter till Gud. Till Gud älskar bara den som lever med visheter. Och hon är härligare än sol.